0: Unik ngawenang salit manah titiange.
1: Inggih sip semua aturan titiang ring Ibu Made Widiyati pun kesaning wacen wau wirama asu lalite nggih kelanturan untuk kilayu manadeng kadegesin oleh Bapak Ketut Erikse nyeritayang ide begawan kesawa atau resi kesawa ini kayang ring ide sang semua mang de kayun pun ke tedun malih ke Purian ngadeg ratu mang de preside nandingin punika raksasa Sudanda tapi sang Jayante puniki enten nggih. Kawantan campun kewacawi suwau nggih. Du mangkana kaki nggih. Kadia sapunika sampun indike punika sampun kakiang enten. Ni mitan ing ulun umung sirang alas arep ngawinang titiang. Ngerereh utawi ngungsi alase sane asri ulian nike sampun ulian dicang ke pendikayang mangde ngadeg ratu nike ngawin acang ngasurin Purian gitu. Nggih lantaran para pamirsa kantin wiramu kelayu manadeng nunasin ibu putu sukemi sane ngwacen bapak ketetike tunasin dicang sane negesin gitu sang
2: nggih suksemu.

0: kadi syarat beli laris ngenikin di tiang mangdo ke junduk mangkin napi sana pacang penten abot pacang bawa sang beli mangdo beci anduk di tiang
1: apa kertakon aja nih kena di ini

0: sing tau banget tekan anaknya mau balik kira gue mau nyamuk. Ide gue nanti galuk nih beli nanti panji nih. Bapak nih diwayan ngom nih. Kuat ngom.
1: Rada dito. Mengung.
0: Adik
1: pateh tau.
0: Oh pateh.
1: Adik ikutan tadi ngodong nih.
2: Pas kalau anu nabin lahat apa beli?
0: Sing jejak gitu terus condong kan?
2: Apa? Pas begini soalnya kayaknya aneh gede-gede. Ya
1: tadi mah turun neng deh.
2: Oh dari condong dia?
0: Condong.